0: Elala.
1: E varresti. Non e varresti, no, io lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e lo, e bin ich ein Schwere, bin ich ein Schapa, ich ein Rob, mir ich kalei, moja Chamar, si loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi Min ilian ricchi, silian kefi, lihka lei moni a chamare, silu loi loi, ni loi loi lo. Ja kola mana lappa näiota, ka näio maite loi loi loi, ni loi loi loi, ni loi loi lo. Ko loi loi loi, loi loi loi, ni loi loi loi, ni loi loi loi lo.